Santalız, Antep'ti. Şentan iseti bırtsal vid muhti var. Runs ardint